nwunye onyeisi ala Naịjirịa bụ Olureme Tinubu ga-aga njem nleta na steeti Anambra ụbọchị Tọzdee bụ abalị 10 n'ọnwa Septemba. Nke a ga-abụ njem nleta izizi ya na steeti ahụ kamgbe ọ malitere ọrụ dịka nwunye onyeisi ala. Daniel Ezigwe bụ onye enyemaka mgbasa ozi nyere nwunye gọvanọ nke steeti Anambra bụ Nonye Soludo kwupụtara ụnyaahụ na otu n'ime ihe ga-apụta ihe na njem ahụ bụ inyere ndị mmadụ dị 5,000 aka site na amụma Progressive United Against Poverty Initiative bụ mmemme nke gọọmenti steeti Anambra na nkwado nke Renewed Hope Initiative Economic Support Scheme nke nwunye onyeisi ala. Emume ahụ ga-enyere ndị ga-erite ya aka nakwa ohere iji kwalite ndụ ha, ọkachasị maka ndị mmadụ na ezinụlọ ndị chọrọ nkwado ka ha wee na-arụpụtakwu ego. Ekwukwara na nwunye onyeisi ala ahụ ga-ekpughekwe amụma ụlọakụ nri maka mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị. Njem nleta a na-abịa dịka mmekọrịta na-aga n'ihu n'etiti gọọmenti etiti, otu nnọrọ onwe na-ekesa mmanụ ụgbọala n'ala anyị a kpọrọ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria akpọkuola gọọmenti etiti ka ha tinye aka n'ọrụ ụlọ ọrụ na-esipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị a kpọrọ Dangote Refinery iji wetuo ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala n'obodo a. Onyeisi otu ahụ bụ Abubakar Magandi kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala gbagoro na nso nso a, nke nọ n'agbata Naira 1,350 wee ruo Naira 1,345 na maka otu lita na Abuja na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Magandi gbara gọọmenti etiti ume ka ya na ụlọ ọrụ Dangote na ndị ọzọ na-emepụta mmanụ nyere aka belata ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala n'ala anyị. O kwuru na nkwado gọọmenti n'oge a ihe siri ike kwesịrị ime ka ibu belata ụmụ amaala obodo a, na-ekwukwa na nkwekọrịta ndị na-esipụta mmanụ n'ala anyị nwere ike inye aka belata ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala. Otu jikọrọ ndị isi oche okpuru ọchịchị n'ala anyị a kpọrọ AGON, ngalaba nke steeti Enugu, nọrọ na ngwụcha izuụka gara aga nye onye isi oche ha bụ Okechukwuede onyinye nkwanye ùgwù n'ụlọ ọrụ ya dị n'Enugu. N'okwu mmeghe mmemme ahụ ka onye isi oche otu ndị chịburu okpuru ọchịchị ime obodo na steeti Enugu bụ Sam Ngene kọwara na ha haziri mmemme ahụ iji sọpụrụ onye isi oche AGON maka nnukwu mbọ ọ gbara maka ịkwalite ebumnuche na ọganihu nke otu ahụ na steeti Enugu, ma kọwaa ya dịka onye ọchịchị pụrụ iche nke chịkọbara ndị isi ọchịchị gara aga nakwa ndị nke ugbu a ọnụ mee ka ha bụrụ otu. Ndị ọzọ bụbu ndị isi okpuru ọchịchị ime obodo dịka Okezie Nwanjọkụ na Uche Anioke toro ede maka inye otu ahụ ọchịchị ọhụrụ ma kọwaa ya dịka onye ama ama na onye na-ahụ maka ọdịmma mmadụ. N'okwu nnabata ya, onye isi oche otu AGON ahụ bụ Ede toro ndị ọrụ ibe ya maka ịkwanyere ya ugwu ahụ ma gbakwunye na ụgwọ ọrụ maka ịrụsi ọrụ ike bụ nnukwu ọrụ ọzọ. Ọ kpọkukwara ndị otu ya na ndị isi ọchịchị gara aga na steeti ahụ ka ha gaa n'ihu na-akwado otu ahụ mgbe niile. Onye na-eme ihe ejije na-atọ ọchị bụ Prophet Rolex arịọla ọhanaeze n'ihi nhụsianya maka akwụkwọ ikike ịgafe mba ofesi nke metụtara Ifeanyi Onukwubiri bụ onye isi ụlọ ọrụ akpọrọ TMT Travels and Tours. Prophet Rolex, onye nọrọ na mgbe gara aga kwalite ụlọ ọrụ njem ahụ, kwuru na ọ maghị na ọnọdụ ahụ ga-emecha bute esemokwu na ihe mgbu. O kwupụtara obi isi ike na ndị ihe a metụtara ga-enwetakwa ego ha, na-akọwakwa na ndị ọrụ nchekwa na-eleba okwu ahụ anya. Onye na-eme ihe ọchị ahụ kọwara na mmekọrịta ya na ụlọ ọrụ ahụ bụ TMT Travels and Tours
bụ naanị nkwekọrịta maka nnọchite anya na onweghị ọrụ ọzọ n'ụlọ ọrụ ahụ.